Tala Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Nama, Jeg mulla melde hele stemmen, ja, den radio Nama, La Alama Radio, ordentlig radio. Så.

Du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio. På ordentlig. På ekte.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio. Girl.

rasler, når det gryr. Jeg løfter foten din, når den fylt av bly. Jeg pisker strengt og lydløst, driver deg frem

Ja, hei. Dette er en Tom S. Lund heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio. Og da må det være ordentlig.

0: kart i livet, et kart på sjøen. Fra verst i klassen til først i køen.
1: Hei, jeg heter Hedvig Mollestad, og du hører på Ordentlig Radio.

hadde en hund en gang. Han prins. Jeg gikk i tredje klasse. Du kan jo tenke deg selv hvor stort det var å få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa overalt og tygd på alt han fant. Den godeste prins. Og elska vaffelkaka og varme stråleovna. Der lå han til han sovna, han prins. Og alt det såre vel og savne lett å bære. Det fins et den gang da, det fins et nu og her. Og minnene har jeg gjort, og de er med meg hvor jeg går. Om mor og far og fire unger.

0: Jeg står på gamle tomta. Nå er det høyhus her. Da var det hersa. Det kalt vi prærien. Her var vi cowboya og indianera. En gang i en annen verden, jeg og en prins. Det finnes et bilde av oss to, et lite sort-hvitt knips fra da vi sprang omkring her i sol og regn. Og alt det såre vel og savner lett å bære. Det finnes et den gang da, det finnes et nu og her. Og minnen har jeg jo, og de er med meg hvor jeg går. Og mor og far og fire unger og en prins.
1: Hei, jeg heter Ine Hoem, og du kan høre musikken min på Ordentlig Radio. Ordentlig Radio.

Vi forlater ikke Jan Borset nå. Jan har jo, som så mange vet, vært syk en periode. Men på tross av det, så tar han imot privatkonserter hjemme hos seg, lager hyggestunder for folk som kommer hjem og får høre den unike gledesprederen både fortelle og synge og spille. Han har jo en fartstid som musiker i, ja, gjennom et helt liv, og fremdeles altså tar imot og spiller for folk. På smale stier er en av de melodiene han har spilt inn hvor han ikke synger. Og det er en annen trøndersk mester, Edgar Herigstad, som står for melodien her med Jan Borset.

En annen artist som har vært inne på dette og sier ja til livet, det er vel Lillebjørn Nilsen. Se alltid lys på livet, har han en sang om. Den er vel livsbejaende og har visdomsordet i seg. Man kunne også kanskje sagt, ha alltid lyst på livet.

jeg gikk vild på stiene som vinden tok i går. Men så kom du, ja så kom du, så kom du inn i mine dager. Ja så kom du, så kom du, ja så kom du.

05. Vi reiser alene, en flyvende barnehær. Vi er utstyrt med bamser og en koffert med klær.

0: Gullgruven på ordentlig radio.
1: Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til denne bussen.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det ekstremt viktig.

vannet som lever etter deg. Mens jorden dreier trofast rundt og værer nok med seg. Livet er et minne, et puslespill du la.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste en app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Dette er Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Første runde på 36-8.

0: Hallo, dette Bendik Hofseth, og du hører faktisk på Ordentlig Radio.
1: Jeg ferdes overalt,

ditt liv til Kristus eller sen. Kjært barn har mange navn, ja, jeg vet det, kjære venn. Kanskje er du en muslim, eller er du katolikk, eller nyter du ateisme og naturens estetikk.

jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja, med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han dem hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med

blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglass, et gyllent minne må svare på. Plutselig er de vokst.